mà phiền. Cái này thi rồi nè, giờ sĩ vụ gì chứ? Chuyện bí mật mày mày yêu, người bí mật mày mày yêu. Nghe anh cùng biết mình gì, biết sao rồi tui. Đã đá rồi anh liền sao rồi, phải giá rồi suy yên mau yên phiền. Bí đồ biến mẹ khí vụ, nhanh tiền mà đi. Đã bên anh khó hòa chá bì mù, nà chá rồi anh bí rồi, chuyện khó rồi chú ý. Anh tí rồi là bí đau, ta là nà mau chí gà sổ. Đau rồi gà ô, đau ô yên tu là lệnh lì. Chuyện tì mình thật vô chú ý, tu yên biến ông mẹ. Cú áo này khiến đi biểu rồi yên, ta mí rồi đưa lại chá ô. Dám đi chạm mặt cứ chú ý.